Ja, så la ut som en høyd. Dagen etter yngstige er deg og revær. Jeg vil det bare slippe vekk. Jeg sa luttler grønner, men framan fyrer mer.

0: De elsker at tage vin.
1: Alle skal ud til Ejers. Så jo, kom op, at du bliver så
2: fint. Jeg skal ud til Ejers. Direkt om næste måned.

0: gjorde det en gang.
1: Nå, vil du være løs da?
0: Ja.
1: Kom igjen og gå, så kan jeg.
0: Ja, ok. Vi går da.
1: Øl. Øl og brennevin.

heter helt som jeg. Så vil du ja unga nei. Øl, øl og brennevøyn. Det det beste som til. Øl, øl og brennevøyn. I alt du elsker til vil. Øl, øl og brennevøyn.

0: Handler der også løgme? Lige til hjemmesiden af jysk.fo, alt er op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fyrir måneder. Det burde at du kjøtt deg om i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fra samlige pris.
2: Vær du kved? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Faksekondi. Sletcher tostan.
4: Visste du at Vensel har en plateverste? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverstede tager sig af tidsikkerskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mængd andet. Vi lægger tog af lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Er du mål? Hever høvepunne, torre høv, et lavøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjeftast, sette så i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker, 12.2, gulle veit.

En bil vanlukket noen fri morgen kostet i feit mannalig. Politiet sier at bilen kørte mer enn 120 km om tøymann, tar han for fram om en lastbil. Før han

Var tær nu tvilt dig, så det så samband ved guldtugar. Vi tager størst ur vel av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjolvand i alt i kjøtt. Guldtugar. Tata check 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Guldtugar, det er best.